0: Automoto Savez Srbije.
1: Pozdravi iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Nakon obilnih padavina koje su juče zahvatile veći deo zemlje, vozače danas očekuju promenljivi uslovi vožnje. Pored mokrih kolovoza i slabije vidljivosti, na pojedinim deonicama moguće su zadržavanja vode na putu. Mogući su i nanosi zemlje na kolovoz, što povećava opasnost od proklizavanja, dok je zbog natopljenog tla veći rizik od odrona. Zato se vozačima savjetuje dodatni oprez, prilagođena brzina i veće odstojanje između vozila, kako bi na vrijeme mogli da reaguju u slučaju iznenadne opasnosti. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama uprave granične policije, ni na našim putničkim terminalima također nema dužih zadržavanja, dok sa početkom radne nedelje na teretnim terminalima formiraju se kolone ka Mađarskoj i ka Hrvatskoj. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
2: Kad kažem štampa, pomislim na štampariju Grafo Design 064 11 60 971.
3: Frekvencija dobrih vibracija.

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Aquapromet Jagodina.
1: DAK Radio i Naxi Media. Vesti.
2: Postignut sporazum sa Iranom objavio Trump. Vučić je danas u zvaničnoj poseti Gruziji. Danas počinje polaganje male mature. Dobro jutro, ja sam Irena Horn. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je postignut sporazum sa Iranom i da će Sjedinjene Američke Države okončati pomorsku blokadu te zemlje. Teheran ističe da će pregovori o konačnom sporazumu biti vođeni 60 dana, kao i da dogovor predviđa trenutni prekid borbi i u Libanu. Ceremonija potpisivanja memoranduma o razumevanju biće održana 19. juna. A predsjednik Aleksandar Vučić boraviće od danas do srede u zvaničnoj poseti Gruziji. Tokom boravka u Tbilisiju Vučić će se sastati sa predsjednikom Mihajlom Kavelašvilijem, predsjednikom vlade Iraklijem Kobahidzeom, predsjednikom parlamenta Šalvom Papuašvilijem, kao i sa patrijarhom sve Gruzije Šijom III. Katolikosom. Danas počinje polaganje završnog ispita za učenike 8. razreda osnovne škole. Test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, polagaće danas od 9 do 11 časova, sutra u istom terminu polagaće matematiku, dok je test iz predmeta koji su učenici izabrali zakazan za sredu, 17. jun. Preliminarni rezultati završnog ispita biće objavljeni 19. juna, konačni 22. posle čega sledi popunjavanje liste želja. A srpski tenis definitivno ima budućnost. Naša tenisirka Luna Vujović osvojila je najveću titulu u dosadašnjoj karijeri, pošto je triumfovala na ITF turniru kategorije 35 u Kazablanki. Zahvaljujući osvojenoj tituli, Luna Vujović će se od danas, sa samo 16 godina, prvi put u karijeri naći među 550 najboljih tenisirki sveta.
1: Naxi Media.
2: Sa najnovijim informacijama iz zemlje i sveta čujemo se za sat vremena.
3: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: I dalje sa vama na Radiju Dak, Akvapromet Jagodina.
1: Dak Radio i Naksi Media. Vesti.
2: Vučić je od danas u zvaničnoj poseti Gruziji. Postignut sporazum sa Iranom, objavio Trump. Opet rastu rate kredita. Dobro jutro, ja sam Irena Horn. Predsjednik Aleksandar Vučić boraviće od danas do srede u zvaničnoj poseti Gruziji. Tokom boravka u Tbilisiju Vučić će se sastati sa predsjednikom Mihajlom Kavelašvilijem, predsjednikom vlade Iraklijem Kobihadzeom, predsjednikom parlamenta Šalvom Papuašvilijem, kao i sa patrijarhom sve Gruzije Šijom Trećim Katolikosom. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je postignut sporazum sa Iranom i da će Sjedinjene Američke Države okončati pomorsku blokadu te zemlje. Teheran ističe da će pregovori o konačnom sporazumu biti vođeni 60 dana, kao i da dogovor predviđa trenutni prekid borbi i u Libanu. Ceremonija potpisivanja memoranduma o razumevanju biće održana 19. juna. A Evropska centralna banka podigla je svoju referentnu kamatnu stopu sa 2 na 2,25%. Odluka Evropske centralne banke da podigne kamatnu stopu odrazit će se i na korisnike kredita u Srbiji, pre svega na one koji otplaćaju stambene kredite sa promenljivom kamatnom stopom. Koliko će rast rata kredita biti osetan zavisi od roka otplate i perioda usklađivanja kamatne stope. A ova nedelja nam donosi leto. Leto 2026. zvanično počinje u nedelju 21. juna u 10 časova i 24 minuta, a u istom trenutku za stanovnike na južnoj zemljinoj polulopti počinje zima. Na dan početka leta obdanica će biti najduža, noć najkraća. Prvog dana leta dnevno svetlo u Beogradu trajeće čak 15 sati i

0: Te uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 15. juna. Barila testenina 500 grama, 129,99. Posjeti najbližu DTL prodavnicu.

0: Automoto Savez Srbije.
1: Pozdravi iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Nakon obilnih padavina koje su juče zahvatile veći deo zemlje, vozače danas očekuju promenljivi uslovi vožnje. Pored mokrih kolovoza i slabije vidljivosti na pojedinim deonicama moguće su zadržavanja vode na putu. Mogući su i nanosi zemlje na kolovoz, što povećava opasnost od proklizavanja, dok je zbog natopljenog tla veći rizik od odrona. Zato se vozačima savjetuje dodatni oprez, prilagođena brzina i veće odstojanje između vozila, kako bi na vrijeme mogli da reaguju u slučaju iznenadne opasnosti. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama uprave granične policije, ni na našim putničkim terminalima također nema dužih zadržavanja, dok sa početkom radne nedelje na teretnim terminalima formiraju se kolone ka Mađarskoj i ka Hrvatskoj. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.

0: I dalje sa vama na Radiju Dak, Aqua Promet Jagodina. Dak Radio i Naxi Media. Vesti.
1: Vučić je danas u zvaničnoj posjeti Gruziji. Francuskoj se održava summit G7. Đoković je danas osmi teniser sveta. Dobar dan, ja sam Irena Horn. Predsjednik Aleksandar Vučić boravit će od danas do srede u zvaničnoj posjeti Gruziji. Tokom boravka u Tbilisiju Vučić će se sastati sa predsjednikom Gruzije Mihajlom Kavelašvilijem, predsjednikom vlade Iraklijem Kopihadzeom i predsjednikom parlamenta Šalvom Papuašvilijem, kao i sa patrijarhom sve Gruzije Šijom III. Katolikosom. U francuskom gradu Evijanu danas počinje summit zemalja članica grupe G7, na kom će se raspravljati o Iranu, Ukrajini i globalnim ekonomskim neravnotežama koje ugrožavaju finansijsku stabilnost i usponu veštačke inteligencije. Inače, G7 čine Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Kanada, Francuska, Nemačka, Italija i Japan. A kada se uzmu bodovi u obzir, na listi najboljih tenisera sveta, Novak Đoković beleži novi pad. On je na najnovijoj ATP listi osmi. Kada je reč o ostalim srpskim teniserima, među prvih 100 nalaze se Hamad Međedović, koji zauzima 67. mesto, kao i Miomir Kecmanović na 80. poziciji.
0: Naxi Media.
1: Sa najnovijim informacijama iz zemlje i sveta čujemo se za sat vremena.
0: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Nakon obilnih padavina koje su juče zahvatile veći deo zemlje, vozače danas očekuju promenljivi uslovi vožnje. Pored mokrih kolovoza i slabije vidljivosti, na pojedinim deonicama moguće su zadržavanja vode na putu. Mogući su i nanosi zemlje na kolovoz, što povećava opasnost od proklizavanja, dok je zbog natopljenog tla veći rizik od odrona. Zato se vozačima savjetuje dodatni oprez, prilagođena brzina i veće odstojanje između vozila, kako bi na vrijeme mogli da reaguju u slučaju iznenadne opasnosti. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama uprave granične policije, ni na našim putničkim terminalima također nema dužih zadržavanja, dok sa početkom radne nedelje na teretnim terminalima formiraju se kolone ka Mađarskoj i ka Hrvatskoj. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
1: Radio Dak.

0: dalje sa vama na Radiju Dak, Akvapromet Jagodina. Dak Radio i Naksimedija, vesti.
1: Vučić stigao u Tbilisi. Danas je mega dan za proširenje, kaže Kos. Od Austrije produžila granične kontrole sa susednim zemljama za još 3 mjeseca. Dobar dan, ja sam Nenad Glođević. Predsjednik Vučić stigao u Tbilisi, a na aerodromu ga je dočekala ministarka ekonomije i održivog razvoja Gruzije. Vučić je tokom zvanične posete Gruziji sazvati sa predsjednikom Mihajlom Kavelašvilijem, kao i sa predsjednikom vlade i predsjednikom parlamenta, a u zvaničnoj poseti Gruziji bit će do srede. Danas je mega ponedjeljak za proširenje Evropske unije, rekla je komesarka za proširenje Marta Kos. Prvo Ukrajina i Moldavija otvaraju prve klastere, a Crna Gora će zatvoriti 2 poglavlja. Također, kako je rekla, ovo je dan da pozovemo sve zemlje kandidate da nastave sa tempom reformi. Austrija je produžila granične kontrole sa susjednim zemljama za još 3 mjeseca i Beč će sprovesti graničnu bezbednost u prilagođenim merama u pograničnom području, izjavio ministar unutrašnjih poslova Gerhard Karner. Kako je objasnio Evropskim paktom o migracijama i azilu, zaštita spoljnih granica mora biti značajno proširena i time ojačana, a pored toga potrebne su i dalje mere zaštite austrijskog pograničnog područja, rekao je Karner.
0: Naksimedija.
1: Bile su ovo najvažnije vesti, sa novim informacijama ponovo se čujemo za sat vremena.
0: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: 064-5700 i 064-412-0071.
1: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
1: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
1: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
2: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
1: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu.
2: 035-8820-565.
1: 035-8820-565.